0: tvoja best
1: národná muzika,
0: party muzika
1: i čisto frišna muzika.
0: Mi smo Best FM,
2: najbolši radio.